0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխովեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգնելի Սակարտվելոշի.
3: Գեպատի ժպատ խելասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլով դա սատղես ասաղլով, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելու դեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլից է Samutstat Hutmet Lariani menu, Samut Slarat, Utmutstar Valariani menu, Samutstat Hutmet Larat, Asat Lariani menu, Utmutstat Hutmet Larat, Restorani Sabatoni, Atizeli, Tquen Sam Sahurshi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Teleponi, Hutishwidi, Otri, Chwidmeti, Otmutstati, Otmutstati, Hutitzra, Erti, Otmutstat Chwidmeti, Samutstat Sra, Samutstat Sra.

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի կասխավեպա
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմուծերի ապլիկացիա, անդարեք է, թվիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03, օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոծ ասրիգեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի.
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի եշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս սերտի
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած։ Շիարչի է սասուրվելի մենիու, 40 լարյանի մենիու, 40 լարատ, 47 լարյանի մենիու, 45 լարատ, 65 լարյանի մենիու, 47 լարատ, 85 լարյանի մենիու, 69 լարատ։ Թքենս գանցոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի, ռեստորանի Բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպած Դա մի գաղթ դավ ու իսխարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85 մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի 85 մետի, 83, 83.
3: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ, մխոլդ նատ ուրալուր, ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարդիվատ, չվենի միսամարդեպիա, Սաբուրթալո, բաժպ շավելաս շվիդի, բարկետիլի, խոմլելիս թերտմետի, սակոնդակտո նոմերիա, օրի, 73, 80, 73, դոլչե վիտա, շենի տկբիլից խովրեպիստույս.
0: Ջուբա, տկվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի, 70, 00, 00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծնի լեպաս, Ջուբաս պիլիալ է բիակուս թանս ռեգիոնշի, օրի, 70, 00, 00, իկե իպետ, մոյլ խինետ դա դարեկեց Ջուբաշի, Ջուբա գիսուրվեպտ բետնի երբ զավրոպաս, օրի, 70, 00, 00, Ջուբա, տկեն սամսախուրշի.
2: Մուամզադետ տկենի միկրուավտոբուսի դխեսվ է կամոտորսչի, դա շեղթիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլիմ զատգոպնիտ, էլեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոցմե բադաշակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշաոբի ստրուլ Հվելա ակտիվ սակս պոտենցիալի, սակիտ խավիա խիդավ թուարա շեն ամաս։ Ենբիսիկ տավազոբ սամոմ խմարեպլոս եսխս ուծրավի կոնեպիս ան ավտոմոբիլիս ուզրունվել խոպիտ։ Ստրապատ, գամ ջուրվալետ, ադամիան ուրատ։ Միկրոբանկի Ենբիսի,
4: Իխիդեպա սամշենեբլո գլոկի սացարմու խազեբի դա մատիսրուլի կոմպլեկտացիա գարանտիտ, ծուլաշի աթաս որասիդան աթիատաս գլոկամ դեծ արմադովիտ, ու մաղլեսի խարիսխի դա սանդովա, գազար դեպեկտուրովա դղեսվ է, դագվի

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Միհաուսի մայսի շեթավազեբեբի գրզելդեբա, աբազանիս պեղսագեբի սամի լարի դա որմուծդա ատի թետրի, կերամոգրանիտի թոտխմետի լարի դա ոտխմուծդա թխուտմետի թետրի, խլսաբանի պեղիտ ոտզդաց խրամետի լարի, խրախնդամջերի էլ է մենձ
4: Gangashia, Gaudibert.
5: Video camera bigada amozbet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhelit. Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhadro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 2 19 20 10
14: საათის დადიმე

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Միհաուսի մայիսի շեթավազաբեպի գրզալդեպա, լուդիշչիկա էրդի լարի դա 85 մետի թետրի, Սամզարեուլոս շեմրևի 26 լարի դա 85 մետի թետրի, Քվաբեպիս նակրեպի 49 լարի դա 80 թետրի, էլեկտրո գրիլի 29 լարի, մոդի միհաուսի, վազի սուբանի ջումբեր լեժավաս 22, Հուալինք պլազա.
4: Թանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլ գանսակ ուտրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերտիս օքրոս էսխզե, այիղի ախալի, անգադմոյիտանե օքրոտի ուզրունալ ყოფილი სესხი, სწრაფად დამარტივ Միղե օքրոս շեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագվիրեք է 032-45-45-00 անգվեց մի է լիբերտիս ուախլո ես պիլիալշի
5: Լիբերտի, չվենի բանկի
6: Սխովրեպաս դա շեսածլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլ CNBC. Სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრავად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. NBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki NBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. NBC Bank წერტილი G.
0: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրի էլի կերծիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիեբը խովոլ դղիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտապիտ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորչե ուլի կերծիս մոսամզադեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատ գենելի սակարտվելոշի

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս Սավոտոմոբիլ ու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03, օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոց ասրիգեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, որմոցտահատ լարիանի մենիու, որմոցլարատ, որմոցտահչվիդմետ լարիանի մենիու, որմոցտահխութլարատ, սամոցտահխութլարատ, Հենց գանց խոբազե իզրունեբ են մոմղերլեբի, իրմա միկավադա կախաչի տայիշվիլի, պերկուսիոնիստի իրակլի բենաշվիլի, ռեստորանի բատոնի, սադաց գանսակ ուտրեբուլի մոլխենագել ու դեպատտա միգաղթ դավ ու իսխարի մոգոնեբեբի, մի սամարդի, Այսույետ կասպիս ռայոնշի սոպել ծինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիսկ ու պեպի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերծեպի, թկեն սուալ ծին մոխոյուլի խինկալ, ծո

0: Վեբգործը www. newparfum.com.
1: Իքցենի կասխավեպա.
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի եշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ տպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս սերտի կատխալուտի, ռաջուբիա չվան
0: Սամի օրի, օրի, նուլի, նուլի, նուլի շույդի, նուլի շույդի։ Շենտան մովամ խոլոտ մուծ ասիգեպուլի ավտոմովիլի սրապատ։ Քարթուլի տաքսի, ռետ գող տաքսի։ Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի սամուծտահատի 00000, գամոյիձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտիլ է բաս, Ջուբաս պիլիալ է բիակուս թելս
2: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դղեսվե կամոտորսի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ
3: Սակոնդիտրո դոլչը վիտակ թավազովտ, մխոլոդ նատ ուրալուր, ու մեղլեսի խարիսխիս էվրոպոլ նետրլեուզ է դամզադեպուլ տորտ էպս, նամց խրեպս դա նասխով պրոդուկցիաս, դոլչը վիտա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե մար

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխովեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մեսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիև է խովլ դղիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտապիտ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորջեուլի կերձիս մեսամզադեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Ջերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալური ծառմամատգենելի Սակարտվելոշի
0: Ռեստորան Բատոնշի Գանախլեբուլի Ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ Շիարչիեթ սասուրվելի մենյու 47 լարիանի մենյու 40 լարատ 47 լարիանի մենյու 45 լարատ 65 լարիանի մենյու 47 լարատ 85 լարիանի մենյու 69 լարատ Թքուենս գանցխոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի Պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի Ռեստորանի Բատոնի Սադաց Գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպատ Դա մի գաղտ դա ու իսխարի մոգոնևեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-մետի, 83-83 Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի 78-00-00, գամոյիձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամոցնի լեպաս, Ջուբաս պիլիալեպիակուս
4: Սակոնդիտրո դոլչը վիտակ թավազովտ, մխոլոդ նատուրալուր, ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլեուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլչը վիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարդիվատ,
5: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դխեսվ է կամոտորսչի, դա շեղտիտ գազապ խուլի սեզոն ստրուլիմ զատգոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ
6: Հիրդեպատ հանխասրապատ դամարդիվատ։ Այղելի վերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի։ Շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասուրի սաճիրով էպեպի։ Դա իմտքից է մանքանիս
5: գիրեպուլեպիս Ենբիսիք տավազոպ սամոպխմարեպլոս եսխս ուծրավի քոնեպիս ան ավտոմոբիլիս ուզրունվել խոպիտ։ Ստրապատ, գամ ջուրվալ էդ, ադամիան ուրատ։ Միկրոբանկի Ենբիսի, Ստրապի պինասուրի ռեսուրսի մածտվիս ինձ մոգմեդեպս
7: Միհաուսչի մայսի շետավազը բեպի գրձել դեպա, ունիվերսալուրի սիլիկոնի, ոտխիլարի դա ոտխմոց դա ատի թետրի, խելիս բլենդերի, որմոց դա ծխրալարի դա ոտխմոց դա ատի թետրի, թուրկուլի կարիս կոմպլեկտի, սամաս որմոց դա ծխրալարի, կոնդիցիոներ

0: Ուեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շուլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց դակ խուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալութի,
0: Սամի օրի, օրի, նուլի, նուլի, նուլի շույդի, նուլի շույդի։ Շենտան մովամ խոլոտ մուծ սրգեբուլի ավտոմոբիլի սրապանի։ Քարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի։ Ռեստորան բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչի էտ սասուրուելի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցլարատ, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմ ტელეფონი 577 75 33 33.
2: გჭირდება თანხა.

0: Վեբգործ է www. New Parfum Certilicom.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Կանգաշիա, գավդիվարդ.
3: Վիդեոկամերեպի գադամոցվետ, ծոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատխերիտ.
4: Տեկնիկուրի սամսախուրիզ մզատ կոպնա.
3: Սախանձրո սիգնալիզացիա վունկսիոն իրեպս. Դացույ սամսախուրի մագիստրի, խվելա ռիսկի, դազգոյուլիա.
5: Մագիստրի, ոտ սլիանի գամոցտի լեպա. Մագիստրի, նոմեր պիրվելի օքրոս բրենդիս մպլովելի.
3: Մագիստրի, դարգիս լիդերի. Դացույ սամսախուրի մագիստրի, դիրեկտորի Թադարիկիս պոլկովնիկի Թորնիկե Ջոջուա. Տելեֆոնի 599-11-20-20.
0: Ռուդեսաց բիզնեսի, մզադա գանույթարեպիստուս, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի, 2-19-20-10.
6: Սա աթիս դարդիմանդիս.